Tu kuştuk intiver. Bëjmë tish sa nukun. Dhe im meshkau vjenëm po kojiku. Ane situacija së të jatë së jatë taka se jem otvaranko do ne jem nema. Faktisht një nema otvaranko, bo nemi jem hoditi pres oficinu, to jem skakau qëre split. Ja kem prihotiu domiu, to dobri që sto po këpoti bëll rivno vrizani, ne na nesklese isto, ne na skis. Bojem vidro stavljao na stopku, potem preskakuvao čere split i vhodio do hrš. No, jak i suvo, do treba buvo mati hrš do na hmatiša i na čaj. Vikno na švit. Čerez moje vikno v dverjah, kotre je vikno dverjami, vidno jeden dach z osmoma kominami. Za dverjami z viknom je drančasti plit, v kotrem nit otveranka, čerez kotri skaču drugi rik. V mojim kutiku tri na štiri mejniča, vidro i baščata. Želiz na poštil mlada žena, Hristos na štini rozpjati. Na mojim stoli zhidno ležat Harazimovič, drač, horaci, v mojim jazyku kosti neje i raciji. Na mojim stoli zhidno ležat Harasimovič, drač, horaci, v mojim jazyku kosti neje i raciji.